0: odličen summer. 12 to 12. A bi šel na njegov koncert? Ti nisi full fan, ne?
1: Niti ne.
0: Mogoče te bom pa mogla s kakšnim komadom prepričati.
1: Tip je previsok, zame je Niki Bartoška.
0: Nisem vedela, da višine tudi vpliva na okus muske.
1: Ja, jaz bi pač mal njegovi
0: centim... Imaš rajši manjše. Kako me je pogledal? Jaka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ampak jaz bom sam takole rekel, pobral bi par njegovih centimetrov, v višini govorimo.
0: Okay.
1: O višini govorimo.